0: 副集団のトンチを破壊しました。奴らの家を焼き敵を掃討し、それに重要人物は一人捕らえました。寝返った者によると、その女は大変重要らしく、副集団副団長と深い関係にあるとのことです。それに電報員でもあるとのことです。報告以上です。
1: ということは今回は大勝利に終わったわけだな。ご苦労。休んでよろしい。

0: 司令官閣下、小西です。大変重要なお知らせがあります。
1: 小西行介か。八路軍の駐屯地で女を捕まえた。電報係の女みたいだ。聞いたところ、そこの団長との関係はとても怪しいそうだ。
2: ああ、じゃあ兄さん、どうするつもり？
1: 常識的に見て、こういう時は二つ考えられるな。一つは拷問により知ってることを全部吐くか、もう一つは耐え抜くか。とにかく何かしら引き出したい。
2: それじゃあこの三番目は、
1: その女を利用して送り込む。
3: うん、兵たちは油断して何か話すかな。
4: 你们的军队在后退，他们抛弃了你。你要复仇的话，你应该向他们复仇才对。
5: 我们的军队没有撤退，他们也没有抛弃我。我们全中国都在战斗，
6: 你们那个小鬼子柴田不就是被我们打死的吗？你们这些小鬼子，你们下场都会跟他们一样。
4: 哦，不不不不，不要这么激动。来到这里呢，你唯一的选择就是跟我们合作。哦，好吧，让你作为旁观者先感受一下。我知道你

0: 干杯。
1: 嗯。
2: なんでお前は何でもできるんだ。ハンサムだし、イケてるし、頭も切れる。
0: お前も一緒やろ。
2: 俺もハンサムか？
0: 当たり前やんけ、お
2: 前。違うよ。お前は会長の秘書で、邸宅ではお前は事務室、俺たちは毎日走ってばかり。
0: お前らはな、大和邸宅の肝心な部門や。
2: うん。俺らが毎日直面してるのが何か知ってるか？危険だよ。危険しかない。
0: ねえ、怖いんか？
2: 息子の手紙を見た時から、俺は怖くなった。息子は、お父さん、帰りを待ってるよって。それを見てからというもの、俺はもうダメになった。
0: 泣くな。泣くな、大丈夫や。
2: 失望させるわけにはいかないんだよ。
0: 飲め飲め。
2: うん。
0: 大丈夫大丈夫。飲め飲め飲め。
2: おい、これは俺の出生の時、妻が俺につけてくれたんだ。これを今からお前に預ける。俺が死んだら必ず俺の妻に渡してくれ。頼む。
0: おい、お前何言っとんや。お前この世の分かれちゃうやろ。お前あ、
2: 俺はあそこは今回絶対発露の襲撃に遭うと思う。ダチはただの見せかけで、本当の目的はナンバーティ
0: ー。小島、このことはな、誰にも言うな。他に漏れたらクビや。分かってるか？

0: ようございます。
1: 毎日運動してんの？
0: はい。
1: 西里、質問がある。聞いていい？もし敵を捕まえたらすぐに殺す？それとも生かしておくか？
0: 大部分の人は射殺するかもしれません。しかし一人の肉体を消滅させるのは簡単でしょう。でも一人の魂を征服するのはたやすくないと思います。
1: 疑いが、お前は怖いのか？
0: 自分は何も怪しまれるようなことしてませんから。
1: まあいいか。一緒に行こう。
2: 何も言うことはないな。よし、出てけ。行け。しゃがめ、しゃがめ。よーい。ただの上に行け。何か言うことあるのか？ないな。出てけ。
3: しゃがめ。
2: よーい、撃て。こいつらは全員連れてけ。行くぞ。
4: ほら、

0: 誰か写真を撮りたいものは。
1: はい。撮らないのか。撮って嫁に送ってやれるよ。中国がどんなもんか見せてやれ。
2: お前母ちゃんの嫉妬が怖くねえのか。
1: 焼き餅焼かせたらいい。
3: 待ち来い。
4: はい。
3: さあさあもっと寄って。
0: よしよし。
3: よしお前ら来い。

0: 注意を警戒しろ。待ち伏せかもしれん。
1: はい。
0: どうもさっきから嫌な予感がする。急げ、速度上げるぞ。
1: はい。
2: 急げ、速度上げろ。

0: どうですか。
1: 弾は取れました。致命傷ではありません。しかし傷は浅くない。八郎の銃弾は粗末ですが破裂しやすくなっています。殺傷力が上がっているんですね。
0: では我々の銃弾はどうなんですか。
2: こっちの銃弾は精密で速い。腕に当たったら貫通するな。今日のお前は勇敢だ。
3: ありがとうございます。
2: まさかな、お前が軍事訓練も受けてたわな。
3: 同盟社員の調査の時、いろんなことに出会い勉強になりました。しかし今日は完全に無意識でした。すいません。
2: ああ、ってことは助手としてだけではなくてな、俺も守れるな。じゃあ後でお前に銃を渡そう。俺のことも守れるからな。

0: 小西、お前には期待していたが、どうしてこうなった？
1: 私に落ち度はありません。奇襲前に厳格な準備も行いましたが、偽の情報でした。奇襲地点についてもいるはずの八郎どころか、集まった農民も一人もいませんでした。まるで集会などないかのような静けさでした。
0: つまりは計画が漏れたと言いたのか？
1: 今はそうとしか言えません。
0: お前に待ち伏せはなかったのか？
1: ああ、考察が必要です。撤退する路上で八郎の待ち伏せを予測しましたが、一足遅かったんです。それから技術的な問題も、偽装が重すぎました。そのため日攻めにあった時、服がなかなか脱げず、兵士たちの多くが火傷を負いました。
0: 作戦の指示はお前が戻ってやれ。
1: 司令官閣下、今回は失敗に終わりましたが、我々のやり方は間違ってはいません。問題は情報網に漏れがあったこと。情報の問題が解決できなければ、遂行する予定の軍事計画はきっと頓挫します。
0: もう行け、後のことはこっちでやる。
2: は
3: っ。兄さん、お茶どうぞ。
4: 幸子、兄さん大丈夫だ。そんなに心配すんな。
3: 兄さん、なんでそんなに嬉しそうなの？
4: すごい嬉しいよ。今回は腕の傷だけだしな。
3: これで十分心配だよ。
4: 分かったよ。幸子、そんなに兄さんの腕ばっかり見るなよ。もっと痛くなっちゃうじゃないか。
5: あ、そうだ。まだ習字はやってるのか？
3: うん。
4: じゃあ今やることもないし、一緒に見てみようか。
3: うん、待って。

0: 小石兄さん怪我したの？
1: 大丈夫。ただ転んで怪我をしてしまっただけだよ。
0: もう心配かけて。ちゃんと薬飲んでよ。
2: わかった。
0: じゃあ。
2: ちょっと頭痛いから部屋で休むよ。

0: 上手になった。あ？
1: 兄さん、ゆっくり見てて。ご飯用意してくるね。
0: うん。
1: 千一兄さん来たの？
2: あ、そのままでいい。
1: みんなでご飯食べましょう。

0: 怪我の方は具合どうだ。
1: 八路軍の弾だ。
0: 一体どうして俺に言わなかった。
1: 僕にも分かんないね。
0: まさかあの陰譜か。
1: 違う、奴は計画を知らないし情報だって遅いはずだ。でも奴は K の思考場所を知ってるな。
0: あ、じゃあお前のあの助手は。
1: あの男はもっと違うよ。何も教えてないよ。
0: 他には誰か。
1: 行動部の小島は知っている。
0: じゃあ奴を捕まえてこい。
1: そうするつもりだ。
0: 小一、お前そんなに助手を信頼してんのか。
1: そういうんじゃない。僕の命を救ったし行動も勇敢だ。その上さらにはあいつは兵隊の訓練まで受けている。
0: そうか。じゃあ捕まえて取り調べしよう、万が一のため。
1: いや兄さん、いい方法を思いついたんだ。奴に銃をあげた。ちょっと機会を見ながらあいつの行動を探って、あいつが本当に俺たちに忠誠心があるか調べたいと思うんだ。
0: 何？それでどうする？万が一発砲してきたら？
1: 兄さん安心して、方法がある。

0: 来た。
1: 俊二兄、時間あるかい？
0: お、あるある。
1: うまい酒だ。実家の酒だ。行こう、部屋に行って飲もう。
0: 懐かしい味やな。よし、お前の部屋行こう。な。
1: いや、君の部屋にしよう。
0: あ、やっぱりお前部屋行こうや。
1: 部屋に何か隠したに違いない。
0: お前何言っとんや、お前。俺の秘密はお前何や。お前に俺の部屋汚されたくないだけやんけ、お前。
1: いやー、本当に綺麗な部屋だな。整理整頓してやる。部屋が綺麗な男は志がないと言われるか、あるかどっちか。君は後者だね。
0: お前は間違ってる。俺は前者だ。あ、飲みたいやろ。俺はついだろ。
1: 情報一体どうやって漏らした？
0: お前何言ってんねん。酒飲んでないのにもう酔っ払ってんのか。
1: 俺は酔ってない。たとえ酔ったとしても自分が何を言ったかは覚えている。
0: 一体お前何が言いたいんや。
1: あの日あの女を処刑するのは極秘だったはずだろうが、俺は漏らしてない。しかもそれまで君も知らなかったはずだ。俺が言ったから知ったんだろうが。
0: あ？お前が何言ったんや。あの時俺は酒飲んでただけやろ。俺何も聞いてへんで。
1: 俺は言ったはずだ。お前も聞いたはずだ。
0: お前何言っとんや。
1: 俺が八王に情報を漏らすことは決してない。お前はどうだ。
0: 俺やったらもっとないわ。何の理由があってそんなことする。
1: 理由が必要ないことだってこの世にはあるんだ。
0: 俺疑ってんだな。ほんなら今から会長の方に行って報告しろ。俺は調査しろ。お前も逃げられへんで。そもそもなんでお前がその国の計画を俺に言うんだ。
1: お前を売らないとでも思うか。会長に密告してこのことを知らせるのが怖いとでも思うか。よく聞けよ。お前が会長の師匠でなければだな。あの日戦闘中にお前が会長を救わなければな。俺は徳の塔にお前を密告しているよ。
0: お前間違ってる。もし会長が俺を信じてたら、それは俺がお前を助けたからじゃない。俺が大日本帝国に対して絶対的な忠誠や。何で笑ったんや。
1: ああ、全部冗談だって。怒るなって。ほら、飲むぞ。
0: あ、もう二度とそんなつまらん冗談言うなよ。絶対言うなよ。
1: だから座れ座れ座れ。ほら飲もう飲もう飲もう。ほら、だけどまんざら冗談でもないかもしれんよ。もう調査の人間が動いている。君も俺も調査対象になってる。
0: 俺は信じひん。
1: 人が良すぎるんだ。ここが一体どういう場所か。誰も彼も疑っている。誰も人のことを信用しない。
0: 俺らが潔白さえあれば、ああ疑われても怖ないよ。
1: 誰もその潔白を証明してくれる人なんていない。知らないうちに消えているだけさ。
0: もしそうやったら、俺が忠誠した事業は犠牲になるってことや。
1: 君みたいにはなれないよ。俺は死にたくない。
0: おい、お前緊張しすぎや。誰もお前を疑ってへん。誰もお前を消したりはせへんよ。

0: 入ってください。こんにちは。重要な文献を会長に届けろと言われています。あ、会長は今いてません。書類ですか。もし何やったら俺は渡しておくで。心配やったら会長に電話しよう。これ繋げるから。お前いえ結構です。そういうことであればよろしくお願いします。
1: 分かった。任せとけ。お疲れ。

0: 已经很好了。下次再有任务的时候，你可以发了。
1: 真的？哎，那你说他们听得出来不是你发的？
0: 老报务员当然听得出来了。对了，还有一个问题，当你每次发包出去的时候，你一定要等待对方发报回来。还有，当你在发报结束的时候，一定要说完成发报任务。这点你知道吗？
1: 知道。如果呢，万一出现问题，这电台被敌人发现了，正好呢赶上这电报又发了过来，这样电报就很容易被敌人给截获。
0: 所以这一点你得牢牢记住。
1: 放心，记得住。你们在干什么呢？
0: 我在叫东林发报呢，进步可快了。哎，以后我们再有任务，我们可以让他发报。
2: 我们的电台可能要暂停一段时间。
0: 为什么？
2: 信号被敌人发现了，可是他们还没有发现方位，很可能会叫无线电的监测车来搜索。
0: 如果遇到紧急情况怎么办？
2: 只能用交通员来传递了。
0: 要不这样，我们移动发报，不在同一个地方发报，这样敌人就很难预测。
2: 这种方法很危险，不到万不得已还是不用为好。之所以选择在敌人的鼻子底下，是为了监视佐藤光一的一举一动。最危险的地方往往是安全的，当然这个安全是相对的。今后的斗争形势会越来越严重，我们每个人必须十分的小心，切不可粗心大意。做秘密工作的人，一个小小的疏忽就可能酿成大祸。
0: 明白。
1: 明白。
3: 刘子。
4: 会長。
5: あ、怪我の状態いかがですか？
4: ああ、良くなった。
5: それ、
4: 失礼します。
5: 西里、はい、これからはあまり遠慮するな。君は家族みたいなもんだしな。年齢を考えても私は君の兄で、彼女の兄だ。
4: 会長は私にとって永遠の上司です。
5: ああ、確かに。しかし、戦場で生死を共にした経験がある。私はもう兄弟みたいなもんだと思ってるから。命を救ってくれたことは永遠に忘れない。君は勇敢だ。
4: 私はただ職責を尽くしただけです。ありがとうございます。ああ、会長もそれ呼ばれてるんですか？
5: ああ、時々な。
4: ああ、もし会長も書道に興味がおありでしたら、それはいいことですよ。
5: どうして？あ、
4: 幸子さんやからあなたと切磋琢磨できる。もし会長と書道で磨き合うことができれば、彼女は大喜びですよ。
5: そういうことか。じゃあこれから一緒に勉強するかな。
4: そうですね。
5: あ、そうだ、俺に用なかったか？
4: ああ、あります。
6: この書類を自分が受け取るべきだったのか、彼らが直接あなたに渡すべきだったのかもしれません。

0: 隊長、怪我治ってないのになんでまだ出勤してるんですか。
1: あ、大丈夫だ、ここが好きだしな。あ、ちょっと来なさい。状況はどんなだ。
2: 技術部の三浦は一度来ました。しかし彼は何も言ってません。
3: もう来たぞ。
2: そうなんですか、よかったですね。しかし他は何も。
1: ああ、ちょっと前に用事があるんだけどね。
2: 何でしょう。
1: うん、座れ。
2: はい。
1: 三浦が私に報告したことは電気無線だった。この町に怪しい信号があった。
2: そうなんですか。
1: 知らないのかお前。
2: え、
1: 知るはずはない、お前に言ってないからな。電気無線車が来たのに何日かけても信号先を観測できない。これなんでだ。
2: 技術的な問題だ。
1: そういう問題か。
2: 無線監視測定車の測定範囲には限度があるはずでしょう。もし我々の監視測定車は想定の監視測定範囲内ではありません。つまり監視測定ができないかもしれません。
1: でも技術の問題でなかったら。
2: もし技術的な問題でなければ、それはその時相手が全く電報を送ってないんでしょう。
1: なぜ発信しない。
2: だまあたまたま追い行く。
1: そうか、たまたまというのも排除できない。だがこうとも考えられる。奴らも気づいた、気づいたから動かなくなった。だから観測できなかった。
2: そうかもしれません。まあでもなんで奴ら知ったんでしょうね。
1: それは簡単だ。このこと知ってるのは少ないから、一人ずつ喋るんで。
2: 大将、なんか自分にできることありますか。
1: ああ大丈夫だ、お前が行け。ちょっと待て。西田と、もう一つ話がある。お前は前言ってた報告を覚えてるか。電気無線車の報告をしたことなんだが。
2: そうなんですか。
1: あ、
2: なんか自分間違ってましたか。あの書類袋を受け取って金庫に入れて、それが電話で会長の同意を得て金庫から取り出し、直接会長の自宅に驚きしました。その間は誰の手にも渡ってません。

0: いつ見つけた？
1: 2時間前です。
0: 外傷はないのか？
1: ありません。しかし、
0: なぜなんだ？
1: 溺れる前に大量の飲酒を。飲酒した状態で溺れて死んだようです。
0: 西田と。はい。小島はよく酒飲むか？
2: 彼は酒が好きでした。

0: 西里、ちょっと来い。
1: 会長、何がありましたか。
0: これは西島の品だぞ。ちょっと整理して日本に送ってやろう。西島、お前は小島のことをよく知ってるか。
1: ええ、まあ、
0: 最近何か変化があったか。
1: ああ、彼は家が恋しいようでした。以前言ってました。子供の手紙を受け取ったと。なんか辛そうでしたね。
0: ああ、じゃあ何て書いてあった。
1: ああ、お父さん、ずっと待ってるから早く戻ってきてと。
0: 息子に会いたくて、故郷が恋しくて、そして酒に酔って川に落ちたか。
1: 軍医の判断ですか。
0: まさに軍医の判断だ。しかしそんな簡単とは考えない。
1: そうなんですか。
0: 秘密漏洩が発見したばかりで、彼もこのことに関係していたようだ。
1: ということは彼が機密を漏らしたということですか。
0: 俺が調べようとした時に奴は死んだ。おかしいと思わないか。
1: ええ、怪しいですね。
0: しかし大丈夫だ。小島の死は残念だ。しかしこれでいろんなことが分かった。漏洩者はおそらく他にいる。その男は多分な、自分がバレるのが怖くて小島を殺したんだ。
1: 会長、何としても犯人を捕らえましょう。それが何よりも小島とカラの家族に対しての釈明やと思います。
0: よし、俺たちで頑張っていこう。君には今の書類の整理ばかりじゃなくて、もっと僕の力になってほしい。
1: はい、努力します。

0: 長。
1: うん。
0: 技術部の三浦が来ました。
1: ああ、じゃあそいつを入れろ。お前も一緒に聞いてろ。
0: はい。三浦。
2: 会長。
1: あそこで銃撃戦があったのか。
2: そうです。
1: 使えない奴らだ。女も捕まえられず、被害も大きかった。
2: 女が先に撃ちまして、その後自爆いたしました。
1: 信号は前と同じもんか。
2: 手法と感覚は同じです。同一人物です。
1: ああ。じゃあ監視を続けろ。死んだと思い込むな。あそこを爆破して初めて安心できる。
2: は。
1: 行け。
2: は。
1: 西里、聞いてて内容が分かったか。
0: 大方は分かりました。あの疑わしい無線信号を見つけました。それに処理しました。
1: さすがは同じところの学生だな。
0: あ、なんか間違ってましたか。
1: ああ、お前が来る前俺はこれを見ていた。お前もこれを見てみろ。
0: これは大和邸宅の出入登記ですか。
1: うん、これはまさに官邸全員の入室記録だ。これがあれば誰が潔白かすぐに分かるからな。

0: そうですか。では、
1: ん？
0: 私は潔白ですか。
1: うん。発生前、小島以外にはここに乗ってるものは問題ないし、お前もいる、大丈夫だ。
0: あの当直は一日中ぼーっとしてましたから。まさかこんな真面目やったとは。
1: 西里。

当時俺はあんたの名前を知らん。あんたの顔も見たことない。しかしあんたは俺の英雄や。俺は分かってる。あんたは俺のために犠牲になった。失敗せんでね。

0: 驚愕は難しいですね。マルコさん。
1: 何ですか？
0: 驚愕に期待何ですか？
1: もう三年です。
0: 三年ですか。では、あなたは中学校はよく知っていますね。
1: 三年ですね。この三年、花蓮洞の保育所にいたから、どこでも行ける。
0: ええ、あれは本当に残念ですね。
1: あなたたちの安全の通行は私の仕事です。
2: このように決定して、私たちをご送することは初めてです。
1: あなたたちの責任は大切だ。警備の仕事は決していけない。
0: マルコさん、巡查には考え安全ですか？
1: もちろん安全です。保留证也不带干了。当然，그서그런생각을조금와많이와르고다이젠그런지려와등장대준비나스여러캐디가들당신시대그러세
0: 요네네네
1: 초대마대시발라고치다도대조번이야순당연히그서그의기마스워크리마스가
0: 워크리마시다
1: 아리가도